0: hits are always on.
1: Ei vaan Alli nukku stillään, ei vaan itse nukku lehtään.